0: Cecil და ორივე ქვეყნის ეროვნული ფილმი
1: კარლოს კუეროსი და პორტუგალიელი
0: სპეციალისტი, რომელიც ათავში უდგას
1: კარლოს კუეროს პლატიასალ
0: მარტოს შესანიშნავი შეხვედრა გამოუვიდა პირველში ინგლისს და ძალიან გამაზირებლად ამსახურებულად ლამაზ სტილში შეიძლება
1: სანგაპტენ
0: აიო მოპოვება მოიგო განაც მაგრამ თამაშის ხარისხი და დამაკმაყოფილებელი
1: ისა ბერჯუან
0: არ იყო
1: ამას მისაუბრებს
0: თავარი რაც თავარი იყო